0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi har två program att sända denna tisdag, morgon och förmiddag. Först och främst ska vi sända morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för andakterna. Och denna morgon så lyssnar vi till Åke Johansson. 8.45 gör vi en återutsändning av programmet Min Musik med Morgan Mattsson. Det sändes då i fredags, det här programmet. Då har vi tisdagen den 19 maj denna dag. Och det är Maj och Majken som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Maj har, är tydligen en svensk form av Maja. Och det är 7063 personer i Sverige som har Maj som tilltalsnamn. Majken, det är tydligen ett tyskt ursprung och en variant av Maria då, som är ursprunget till Majken. 3763 personer i Sverige har då Majken som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:44 och den går ner 21:37. Prognosen för väder ska vi ta också, men vi ska då berätta att dagen har ökat med hela 10 timmar och 24 minuter sedan vintersolståndet. Solen går nu upp 5 timmar och 13 minuter tidigare och den går ner 5 timmar och 11 minuter senare. Fantastiskt med dessa långa ljusa dagar. Nu när värmen kommer också så njuter vi än mer. Väderprognosen då, vi tittar på den prognos som gäller över hela Göteborgsområdet. Halvklart 16 till 18 grader västlig måttlig vind i natt nästan klar. Och så jag tittar på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Mest klart står det där i en prognos. Och det kan bli lite halvklart nu på morgonen. När jag tittar ut genom studiefönstret så ser jag ändå att det är, vi kan kalla det klart nu. Men det kan bli lite halvklart under förmiddagen för att sedan från 12-tiden är det en stor sol som lyser här klart. Fram till solens nedgång faktiskt. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, det är medelvinden 1,8 sekundmeter. Så det är en väldigt svag vind denna morgon. Och den väderstationen säger också att vindriktningen, den senaste noteringen där, är ost-sydost. Och temperaturen, den är nu 10,6 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt. Varsågoda.
1: God morgon. Och tack för att jag får dela den här stunden med er. Och välkomna att lyssna. Jag heter ju Åke och är en del av Sionförsamlingen på Fotö. Och det är glädje för oss att få vara med de här morgonandakterna. Ja, så är det en ny dag med allt vad det innebär. Och det är ju så olika för oss. Och då är det så gott att få påminna sig om hur värdefull tron på Gud är. Och att få trösta på att han har omsorg om oss här och nu. Så här står det i psalm 92. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att på morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet. Det tar vi med oss när vi lyssnar på Bo Järpehag som sjunger Jag sätter mitt hopp till Guds lamm.

För några dagar sedan så var det en vers från psalm 139 som kom upp i dagens, som dagens vers helt enkelt i Bibelappen. Bibelappen som för övrigt är värt att rekommendera. Man får sig en liten bibelvers varje morgon och det är jättefint. Hela psalm 139 påminner oss om Guds omsorg var vi än är, både i livet och var vi just nu finns geografiskt. Och vi ska läsa den psalmen bit för bit. Vi börjar. För sångmästaren står det en psalm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vi pausar psalmen lite där. Det är ju så mycket som den här psalmen vill påminna oss om. Psalmen är ju skriven av kung David. Och om David står det att han var en man efter Guds hjärta. David, han fick redan i tidiga år vara med om hur Gud tog hand om honom i svåra situationer. Och det finns flera olika berättelser som är välkända om hans liv. Men David var mitt i allt det, en vanlig människa. Han var med om svårigheter av olika slag och även han misslyckades. Men oavsett hur det var, även när det hade gått fel så vände han sig alltid tillbaka till Gud. Han hade en övertygelse i sitt hjärta att Gud såg honom oavsett. Och i sin bön i den här psalmen så påminns vi igen om Guds storhet. Och att Gud är densamme. Densamme igår och idag. Och alltid. Vi fortsätter att läsa. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig dödsriket är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar och gör mig en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten skall lysa som dagen och mörkret skall vara som ljuset. Vi som bor här ute vet vilka krafter det är i naturen, ytterst vid havet. Och David, han har med den bilden om min boning ytterst i havet. Alltså längst bort ifrån allting. Om vi tänker oss som en bild att vi sitter där ytterst på klätten eller benskär i en västlig storm, ja, då kan vi känna oss bra utlämnade. Bilden visar oss att oavsett vad det är för storm vi möter eller är i, så är vi inte utlämnade till ingenting. David säger till och med till Gud i sin bön att också där ska din hand leda mig. Och nu ska vi lyssna på en sång igen och det är Bo Järpehag igen som sjunger Bara du är Gud.

Vi fortsätter att läsa. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar beskrivna i din bok. Och de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud. Hur stor är inte deras mångfald. Skulle jag räkna dem är det fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Och se till om jag är på en olycksväg. Led mig på den eviga vägen. Det var vers 13 som den här dagen särskilt fångade min uppmärksamhet. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Vilken vers att få bli påmind om. Att han som har skapat oss, han skapar oss med ett syfte. Och han ser att du och jag är underbara i hans ögon. Vi var på en konfirmationsgudstjänst. Och det var så fint med alla ungdomarna. Få höra om det gedigna arbete ledarna gjort. Och att det har stor betydelse. Detta som undervisats om vem Gud är och hans syfte med var och en av oss. I den här gudstjänsten så framförde konfirmanderna ett drama om skapelsen. Och det blev det så tydligt att vi, var och en, har ett syfte. Han som har skapat allt detta runt oss har ett syfte med var och en av oss. Och vilka ord det är att ta in, just det där att vara underbart skapade. Det är inte alltid man tänker så om sig själv. Eller för den skull hör det i bruset som är runt oss. Men den här morgonen, då får vi ta det till oss, du och jag, att vi är underbart skapade, älskade av Gud. Och vill vi, så får vi leva i en relation med skaparen genom Jesus Kristus. Den enda vägen till Gud, står det. David, han avslutar psalmen med: utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Jag kan och du kan när som helst be den bönen. Om vi har gått fel, så är vår far där och vill leda oss på den eviga vägen. Vägen där vi vandrar i sällskap med Jesus. Han som är just vägen, sanningen och livet. Vi ber. Herre, led oss din väg även när vi inte ser den. Och hjälp oss att likt David förtrösta på att du aldrig lämnar oss. Ska jag be Fader vår. Bönen som Jesus har lärt oss, och vill du så får du gärna vara med. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, och tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder. Inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi ska lyssna på Bengt Johansson som sjunger Led mig din väg.

Då vill jag gärna be Herrens välsignelse till oss alla. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns och i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Då vill jag säga tack för idag och önska dig en fin dag. Tack ska ni ha.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för andakterna. Och denna morgon så lyssnade vi till Åke Johansson. Vi kommer att lägga ut en bild här nu på Åke Johansson på vår hemsida och på vår app. Och under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för tisdagens andakt. Vi ska observera här att vi la ut en fel bild på Anna-Karin Gustafsson här igår, men det har vi rättat till nu och lagt den rätta. Programansvariga för morgonandakten i Radio Öckerö, det är Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin tisdag och stanna kvar nu vid radioapparaten.

Ja, god morgon och varmt och hjärtligt välkomna att fortsätta lyssna till Radio Öckerö. Ja, så har vi med sång och glädje tagit steget in i månaden maj. Och det går fort nu. Sommaren närmar sig med raska steg. Men bäst är att lugnt och sansat stanna till och se hur naturen med kraft sätter färg och nyans i vår del av världen. Och musiken i dagens program kan också sätta lite färg på tillvaron. Och den första sången från Marie Gustin Bergström får inleda med. Och Marie berättade i sin sång att man inte borde sova i maj, för ljuset och de glada och pigga fåglarna sjunger sin kvittrande sång. Varsågod, man kan inte sova.

Ja, det var Marie Gustin Bergström som sjunger sin egen sång Man kan inte sova i maj. Men här kommer en mycket önskad och spelad sång så här års, framförallt Sol, vind och vatten med Ted och Kenneth Gärdestad.

Ja, och bröllopstider, ja det är ju ofta i våren och försommarens ljuva tid. Här kommer välkända toner från Victoria och Daniels bröllop. When you tell the world you are mine. Och det är Björn Skift och Agnesson och även Gustav Sjöqvist kammarkör och kyrkokör är med och sjunger här. Varsågod.

Ja, vi ser nu hur snabbt naturens alla växter reser sig. Och det vackra gröna, ja, det är som ett konstverk med en gyllene ram. Och här sjunger Malena Ernman den välbekanta psalmen, en vänlig grönskas rika dräkt.

Ja, du lyssnar till Radio Öckerö och musiken, den fortsätter en stund till. Kommande söndag, ja då firar vi bönsöndagen. Och naturligtvis är det själva bönen som spelar en viktig roll. Alla har vi varit i behov att knäppa våra händer i bön. Ja, vi ser idag hur många människor som vänder sig till kyrkorna för att i svåra och dramatiska händelser tända ljus, knäppa sina händer och be en bön och känna stillhet, ro och tröst.

Bibeln berättar särskilt att Jesus bad ofta. Vid sitt dop och när han kallade sina lärjungar och på förklaringsberget med tre av sina lärjungar och före sitt lidande på korset. Rör vid min själ, det sjunger Elisabeth Andreasson för oss här.

Här kommer en sann berättelse om en präst som besökte en gammal dam som låg på sjukhus. Och när han närmade sig hennes sjukbädd såg han att hon låg och blundade samtidigt som hon med ena handens pekfinger rörde andra handens fingrar, ett i taget. Prästen ville inte röra henne eller störa henne utan satte sig ner vid sängkanten och väntade tills hon var färdig. Och när hon efter en liten stund öppnade ögonen kunde han inte låta bli att fråga vad det var hon gjorde alldeles nyss. Och förklarade hon leende, jag bad den bön min mormor lärde mig för många, många år sedan. Jag håller högerhanden så att tummen pekar mot mitt hjärta. Och det påminner mig att be för dem som står mig nära. Sen kommer pekfingret och när jag rör vid det så kommer jag ihåg att be för dem som pekar ut vägen för andra. Till exempel lärare, ledare och föräldrar. Långfingret som kommer sedan, det är det största. Så då ber jag för dem som är högt uppsatta och som måste fatta viktiga beslut. Och fingret som kommer sedan, det är det svagaste. Ja, du ser, det kan inte stå upp på egen hand. När jag rör vid det så påminns jag om att be för alla som är sjuka, svaga och rädda. Alla de som behöver stöd. Och sen kommer lillfingret, sist och kanske minst, men ändå viktigt för handen. Och det påminner mig om att be för mig själv.

Ja, då fick vi lyssna till Evi och Pelle Karlsson. Det är alltid lika trevligt att lyssna på de rösterna. Vi ska också få lyssna till en ung dam som heter, kallar sig för Charlotte här. Och ja, jag känner inte till henne så där väldigt väl, men jag vet att hon sjunger bra i alla fall. Och hon sjunger här en sång som heter Allting i min hand.

Ja, efter Charlottes vackra sång Allting i min hand så kommer andra vackra toner här också. Man kan luta sig tillbaka och lyssna till Serenade to Spring eller med Song from a Secret Garden med Rolf Löfland, Serenade to Spring.

Ja, och efter den här vackra vårmusiken med Rolf Lövland så ska vi gå över till lokala förmågor faktiskt. Det goda kommer till den som väntar. Ja, det är en visa med och av Roland Utbult och i duett med Silla Hector.

till sist så vill jag minnas en Olle Widerstrand som jag träffade under min tid som förlagsman. Han var ju mycket omtyckt som församlingsmusiker i Pingstkyrkan. Han var född i Jönköping 1932 och gick bort tyvärr 2018. Han skrev och tonsatte psalmer och många sånger för barn och vuxna som rönte stor uppskattning i hem och i skolor. Och Olles val av texter visade på hans starka, ljusa, kristna tro. Och det kunde gälla i glada barnvisor som i tänkvärda psalmer och sånger. Här kommer psalmen Blott i det öppna. Där har du en möjlighet. Och där är texten skriven av Britt G. Hallqvist och naturligtvis tonsatt av Olle Widerstrand. Och jag tar faktiskt chansen och sätter mig vid pianot och spelar och sjunger den här för er. Varsågoda.

Ja, men nu ska vi få lyssna till Dolly Parton efter mig här. Just When I Need You Most heter den sången.

Och här några tankar av C.S. Lewis. Jag tror på Gud på samma sätt som jag tror på den uppåtgående solen. Inte för att jag ser den, utan för att jag genom den kan se allt annat. Och jag tackar dig som stannade upp och lyssnade och önskar dig en fin fortsättning på dagen. Och tills vi återhörs om en vecka, då vi firar Kristi himmelsfärdsdag med passande sång och musik. Må så gott och hej då.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och så får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är. Eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske, när allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: turn, still end up where you're supposed to be.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.
2: Dark. When tears are flowing from your broken heart.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.